ene amane bia no pai wu komu enna nkrofo bebre firi se se uhun awurade ye nyankopon a na uyo bia wotu nan si asori fie se da wotimi kwa asori ekotie nyankopon asem a na ohaw ne amane ne nyina netu atwa da bi